0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos, DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 46, Tugtog 50.
3: Ang Diyos amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya permi nga magbulig sa tion sang kalisod. Gani hindi kita magkahadlok bisan pa matay og ang duta, kag magkalatiphag ang mga bukid, kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat. Ukon bisan pa ang dagat maghuganas kag maglinagumba ang mga balod. Kag tungod sini ang mga bukid maguyog. May suba nga nagahatag sang kalipay sa siyudad sang Diyos. Ang balaan nga puluyan sang labing mataas nga Diyos. Ang Diyos nagapuyo sa sini nga siyudad. Gani hindi ini malaglag. Timprano pa mag-aabot ang Diyos sa pagbulig sa sini nga siyudad. Nagaginual ang mga nasyon. Nagatayog ang mga ginharian. Sa singgit sang Diyos, daw matunaw sa kahadlok ang mga tao sa kalibutan. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton, ang Diyos ni Jacob amo ang aton dalangpan. Dali, tanawa ang mga binuhatan sang Ginoo, ang makatilingala nga mga butang nga iya ginhimo sa kalibutan. Ginapauntat niya ang mga inaway sa bugos nga kalibutan. Ginapamali niya ang mga pana, kag mga bangkaw, kag ginatutdan ang mga taming. Nagasiling siya, untatana ninyo ang pag-ilinaway, kag kilalahan ninyo ako nga Diyos. Kamo nga mga nasyon sa bugos nga kalibutan, magadayaw sa akon. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton, ang Diyos ni Jacob, amo ang aton dalangpan. Tanan nga mga nasyon, magpalakpak kamo ka maghinugyaw sa Diyos tungod sa kalipay. Daw ano ka talahuron ang Ginoo, ang labing mataas nga Diyos. Gamhanan siya nga hari sa bugos nga kalibutan. Ginapasakop niya sa amon nga mga Israelinhon ang mga nasyon. Ginpili niya para sa amon ang duta nga amon panublion. Nga ginpabugal sang iya hinigugma nga si Jacob. Ang Diyos nagapasaka sa iya trono samtang nagahinugyaw ang mga tao sa kalipay kag nagatunog ang mga budyong. Magkanta kamo sa mga pagdayaw sa Diyos. Magkanta kamo sa mga pagdayaw sa aton hari. Kay ang Diyos amo ang hari sang bugos nga kalibutan. Dayawan ninyo siya paagi sa mga kanta. Nagapungko siya sa iya balaan nga trono nga nagagahom sa mga nasyon. Nagatipon ang mga pangulo sa mga nasyon upod sa katawhan sang Diyos ni Abraham. Kay ang mga pangulo sa kalibutan, iya sang Diyos. Dalayawon gid siya. Gamhanan ang Ginoo nga aton Diyos kag takos gid nga dayawon sa iya syudad nga ara sa iya balaan nga bukid. Matahom ang kataason sini kag nagahatag sang kalipay sa bugos nga kalibutan. Ining balaan nga bukid sang Zion amo ang syudad sang gamhanan nga hari. Ara ang Diyos sa mabakod nga mga parte sang Jerusalem kag napakita na niya sa mga pumuluyo sini nga siya ang ila dalangpan. Nagtipon ang mga hari sa pagsalakay sa Jerusalem. Pero pagkakita nila sini, natingala gid sila kag nagpalalagyo sa kahadlok. Nagkurog sila sa kahadlok pareho sa babayi nga nagapasakit. Ginlaglag sila sang Diyos pareho sa mga barko sang Tarsis nga ginwasak sang hangin nga halin sa sidlangan. Nabatian namon sadto ang mga ginpanghimo sang Diyos. Kagkaroon nakita namon ini sa siyudad sang amon Diyos, ang Ginoo nga makagagahom. Paligunon niya ini nga siyudad hasta sano. O Diyos, nagapamalandong kami sa imo gugma sa sulod sang imo templo. Bantog ikaw kag ginadayaw sa mga tao sa bungos nga kalibutan, tungod kay madinalagon ka paagi sa imo gahom. Nagakalipay ang mga pumuluyo sang Zion, matag ang mga pumuluyo sang iban nga mga banwa sang Huda, tungod sang imo mataro nga paghukom. Mga Israelinhon, libutan ninyo ang Zion kag isipa ang mga tore sini. Tanawan ninyo sing maayo ang mga pader kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga syudad, agud nga masugiran ninyo ang masunod nga mga henerasyon, nga ang Dios nga aton ginaalagad subong, amo ang aton Dios sa wala sing katapusan. Siya ang magatuytoy sa aton hasta san-o. Magpamati kamo, tanan kamo nga mga katawhan nga nagapuyo diri sa kalibutan. Dungganon man ukon kubos, manggaranon man ukon imol. Magahambal ako nga may kaalam, kag magahuna-huna ako sing mga maposlanon. Mamati ako sa mga hulubaton kag isaysay ko ang ila kahulugan samtang ginatukar ko ang arpa. Wala ako mahadlok kung mag-abot ang katalagman, kung libutan ako sang malaot kag dayaon nga mga tao, nga nagasalig kag nagapabugal sa ila manggad. Ang isa ka tawo indi gid makasarang sa pagbayad sa Dios para sa kabuhi sang iban o kun para sa iya kabuhi. Tungod kay puwerte kamahal sang kabuhi, wala gid sing bayad nga makaigo. Agud mabuhi ang tawo sa wala sing katapusan kag indi na mapatay. Kay makita sang tanan nga bisan ang mga maalam nagakalamatay, amo man ang mga buang-buang kag mga balingag. Kag kun mapatay na sila, ibilin lang nila ang ila manggad sa iban. Ang ila lulubngan amo ang ila manginbalay sa wala sing katapusan. Dira sila magaistar hasta san-o, bisan nga may ginapanagiyahan sila nga mga duta. Bisan nga manggaranon pa ang tawo, mapatay lang siya gihapon pareho sa mga sapat. Amo ini ang dangatan sa mga tawo nga nagasalig sa ila kaugalingon, kag amo man ang dangatan sa mga nagasunod kag nagapati sa ila ginasiling. Napatod na nga mapatay sila pareho sa mga karnero. Kag ang kamatayon amo ang magatuytoy sa ila sa lulubgan, pareho sa manugbantay nga nagatuytoy sa mga karnero. Sa adlaw sang pagluwas sang Dios, magagahom sa ila ang mga nagakabuhi sing husto. Ang ila mga bangkay magakaladunot, ang lulubgan amo ang ila manginilistaran. Pero ako luwason sang Dios sa gahom sang kamatayon, kay kuhaon niya ako. Indi ka magkatublag kun ang iban nagamanggaranon, kun ang manggad sang ila pamilya nagadugang pagid, kay indi nila ina madala kun mapatay sila. Ang ila manggad indi nila madala sa lulubngan, bisan pa sa ila nga pagkabuhi, ginakabig nila ang ila kaugalingon nga ginpakamaayo sang Dios. Kaginadayaw sila sa mga tawo tungod kay mainuswagon sila. Isimpon man sila gihapon sa ila mga katigulangan nga nagkalamatay na dito sa lugar nga hindi nila makita ang kasanag. Ang manggaranon nga tawo nga wala sing paghangop sa kamatuuran, mapatay pareho sa mga sapat. Ang Ginoo nga makagagaho mga Dios nagahambal kag nagapanawag sa mga tawo sa bisan diin nga parte sang kalibutan. Nagasilak siya halin sa Zion, ang syudad nga wala gid diferensya ang iya katahom. Magaabot ang Dios kag indi na siya maghipos lang. Sa una niya may makahalalit nga kalayo kag sa iya palibot may mabaskog nga bagyo. Ginatawag niya ang kalangitan kag ang kalibutan nga magasaksi sa iya nga paghukom sa iya katawhan. Nagasiling siya, patipuna sa akon ang akon matutom nga katawhan nga naghimo sing kasugtanan sa akon paagi sa paghalad. Nagapahayag ang kalangitan sang pagkamatarong sang Dios, kay siya ang nagahukom. Nagasiling pa ang Dios, kamo nga akon katawhan, pamatiin ninyo ang akon isiling. Ako ang Dios nga inyo Dios, magasaksi ako kontra sa inyo nga mga taga-Israel. Wala ko kamo ginasaway sa inyo nga paghalad o kun sa inyo mga halad nga ginasunog nga inyo permi ginahalad. Pero wala ako nagakinahanglan sang inyo turo nga mga baka kag mga kanding. Kay akon ang tanan nga sapat, ang mga sapat sa kagulangan, ang mga baka sa linibo ka mga bukid, ang tanan nga pispis sa mga bukid kag ang mga sapat sa latagon. Kung gutomon ako, hindi ko kamo pagpangayuan sang pagkaon, tungod kay akon ang kalibutan, kagang tanan nga ara sa sini. Nagakaon bala ako sang karne sang turo nga baka o kung nagainom sang dugo sang kanding? Siyempre wala. Ang ihalad ninyo sa akon nga labing mataas nga Diyos, amo ang pagpasalamat kagtumana ninyo ang inyo mga promisa sa akon. Magpanawag kamo sa akon sa tiun sang kalisod. Kay luwason ko kamo, kagdayawo ninyo ako. Pero sa mga malaot, amo ini ang ginasiling sang Diyos. Wala kamo sang kinamatarong sa pagmitlang sang akon mga sugo kagkasugtanan. Ginakaugtan ninyo ang akon pagdisiplina sa inyo. Wala ninyo ginasapak ang akon mga ginahambal. Kung may makita kamo nga makawat, nagapakigabyan kamo sa iya. Kag nagapakigupod man kamo sa mga nagapangin babayi kag nagapangin lalaki. Nagahambal kamo sing malain kag maabtik kamo maghambal sing binutig. Ginapakalain ninyo pirmi ang inyo mga utod. Sang ginhimo ninyo ini nga mga butang, naghipos lang ako, kag nagunahuna kamo, nga pareho lang ako sa inyo. Pero sabdungon ko kamo, kag ipakita ko sa inyo, kung daw ano kamo kalaot. Pamatiin ninyo ini, kamo nga nalipat sa Diyos. Kay kung indi, laglagon ko kamo nga wala sing may makaluwas sa inyo. Ang nagahalad sa akon sing pagpasalamat, nagapadungog sa akon, kag ang nagabantay sang iya pagginawi, luwason ko.
2: Salmo Kapitulo 46, Tugtog 50.
0: Ang pulong sang Diyos.

0: apay isang kapuhi.
1: Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapatoran. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanadugan gikan sa pulong sang Dios kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga Salmo 119 kag aton pagabasahon ang versikulo 169. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton mga Salmo 119 versikulo 169. Magmalapit sa tubangan mo ang akon pagtuaw o Ginoo. Hatagi ako sing pagangop suno sa imo pulong.

Open My Eyes That I May See. Amuyad to ang title sa kalantahon niya aton niya gin pamatian kag isa ini ka kalantahon sang pagpangamuyo sa balaan ni Espiritu nga siya amo ang maghatag sa aton sing kaalam, kasanag, iwag nga makita naton, mahangpan naton, kagsubong man, mahimo naton, matuman naton ang mga kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sang aton niya Dios. Isa ka buta nga makita e naton sa Biblia nga sa tion nga magbasa kita, wala lang kita nagabasa sang mga pulong, sang mga sinulatan, sang mga katauhan nga napatay na sa nagliligad, kunindi pulong ini sang Dios. Kag ini nga pulong, buhi ini nga pulong. Kag tungod buhi ini nga pulong, naibaluan naton nga may ara ina nga bili sa imo kag sa akon kabuhi nga nagapadayon. Kag wala sing pag-untat. Eternal value amo inang makita naton sa Biblia. Kag tungod sini, ikaw kag ako, kung sa aton lamang tawhanon nga igkasarang para sa aton ang pulong sang Dios kabuangan ini. Ang pulong sang Dios wala sing pulos, wala sing kahulugan, kag wala sing bili sa aton kabuhi. Apang sa tion nga ang balan ni Espiritu amoy magpangikot sa aton kabuhi. Hatagan niya kita sa Espiritu hanon niya kaalam. Hatagan niya kita sa Espiritu hanon niya ihibalo. Aton ini nga mahangpan kag subong man maapresyar kag mabutang sa aton nga mga binuhatan. Ti iya ini tanan-tanan sang balaan ni Espiritu nga pagpangikot. Amin akon aton nilang taon sa Biblia ang balaan ni Espiritu ginakabig ina siya nga parakletos, no? Ang bot silingon sina isa ka persona nga nagpalapit sa kilid naton kag nagbulig sa imo kag sa akon. Kag isa ka butang nga dako gid ang bulig sa balaan ni Espiritu amo ang tion nga magpamalandong kita sa pulong sang aton nga Dios. Gani dapat magpangamuyo man kita sa balaan ni Espiritu nga siya magabulig sa aton kay siya magatuytoy sa aton sa butang nga natago sa aton niya tawhanon nga pangunauna kag iya inibuksan agod nga aton niya mahangpan kag makabuhi naton ang ini nga mga kamatuoran. Open my eyes that I may see. Illumine me, O Spirit Divine. Kabay pang Ginoo, magapadayon sa pagpatinad sa bulaton nga gintugyan niya subong sa aton. Ilabinagid ining pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag isa naman diri katupiko ang aton nga pagatalakayon. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton, walking courageously in a world of chaos. How? By being confident. Ano ba't silingon sini? Ikaw kag ako, makapanglakaton kita nga may kaisog sa sini nga kalibutan niya puno sang kagamo, sang walay kapaturan, kag walay kahusayan. Sa tion niya ikaw kag ako, mangin mabakod kita sa pagpangabuhi naton. Kag naibaluan naton nga ang kabakod sang aton niya kabuhi, yara sa pulong sang Dios. Ang aton gili bala nga pagtubo sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, dipindi ini sa aton relasyon sa pulong sang Dios. Madamo sang mga butang nga imo kag akon nga dapat mahangpan sa pulong sa Ginoo. Kag paagi sini amo ini magabulig sa aton nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton nga Ginoo. Kag subong man maghamtong kita sa aton
nga pagtuo. Isa ka butang man niya makita naton. It is not a guarantee that because we have knowledge, then we are mature. Hindi amo sina. Tungod nga damo ka na ni baluan, tiamtong ka sa pagtuo, hindi. Pero kinanglano naton ang ihibalo, agod nga mangin hamtong kita. Kay wala sang tumuluo nga hamtong pro ignorante sa pulong san Dios. Though it is not a guarantee, yet it is a necessity. Amo na but silingon sina, no? Ang pulong san Dios ang ihibalo naton sa pulong sang Dios. Amo ining rason nga ang ginatun-an, ginapamalandungan naton ang pulong sa Ginoo. Kay diri sa pulong sa Ginoo makita naton nga tuman ini nga ikaw kag ako magtubo kita. So amo ini nga aton gid ginapamalandungan, ginausisa kag ginatul-id sa pulong sa Ginoo ang mabutang nga aton nga nahibaluan. Na may nadumduman ako nga isa ka istorya, no? Parte sa isa ka lalaki nga bag-o lang siya nakapangasawa kag mahilig ining iyang asawa magluto sang hamon kag masami dako ining hamon ang ginaluto kati damo sila sing bisita, no? Pero naturan niya nga kada gidhimo sang iyang asawa sang hamon, ginautod niya ang tul-an sang sina nga pagkaon nila. So para sa iya, do hindi bala nami tulukon kay nautod ang tul-an niya tani bahin ina sang hamon. Ti isa kation, ginpamangkot niya ang iyang asawa, nga ang amusini, nga ang pwede man tani nimo nga ibutang sa oven ang ina nga hamon, nga bilog, nga ang ginutod mo ang tul-an niya tani mas tahom tulukon kung ara inang tul-an niya ina. Ti ang sabat sang iyang asawa, kay ti amo ini ang ginoobra ni nanay. Ti nagambal siya sa iyang asawa niya, pamangkotabi si nanay kunya ginahimo niya ina. Nga tani katahom, tani nga hindi nalang pag-utod niya, ginutod niya pagid. Ti ginpamangkot man sang iyang asawa ang iyang nanay sang nagkitanay sila nga duwa. Ti ang sabat sang iyang nanay kay ti amuna ang ginaobra ni lula nimo. Wala manggid ko kabalo kon anong rason, pero basta amuna ang iyang ginaobra, ginautod niya ang tul-an sang hamon antes niya ilutuon. Kag nakita ko na, tigin sunod ko malang. Ti nagambal siya siguro maayo pa pamangkoton ko si lula nga amo sini. So isa ka tion nakitanay sila ni lula niya kag ginpamangkot niya man. Lula nga ang ginautod mo ang tul-an sang hamon sa tion nga magluto ka. Ang lula niya nagkadlaw kag amo ining iyang sabat nya balaan mo inday sang amon papanahon. Wala kami sang amuna iya kadako nga oven nga yara sa inyo subong. Ang amon niya nga oven tam-an kagamay. So para makaigo ang hamon, ginautod ko ang iya nga tul-an agud nga makaigo sa amon nga oven. Ti sa inyo yati bahala na kamuda kay kadako man niya sa inyo nga oven. Kung ano man yung pagluto niyo sang hamon ninyo, wala na iya kay makaigo managyapon sa inyo nga oven. Ti kung kaisa amo man ini ang gakatabo sa aton nga kabuhi, ilabi na gid. Kung ikaw, Kristohanon, ang imo nga nanay, Kristohanon man, ang imo nga lula, Kristohanon man. May mga butang nga ginahimo kita na wala gali naton maintindihan maangpan kun nga ginahimo naton. Kag ginahimo naton ini tungod kay ginahimo sang aton nga nanay, kag kun pamangkoton ta si nanay ta kay ginahimo sang
inyo nga lola. Ti amo ina ang masubo. Kay nga man, kung isisaon natun sa pulong sa Ginoo, isa kabutang nga makita inatun niya, we need to be aware of what we are doing. We're not doing this out of motions, but rather, we are doing this out of motives. Anong aton yung motive? Ang aton yung motive, amo nga, mahimaya ang Ginoo sa butang nga ginaubra naton. That's why we need to be confronted with this statement. Why we do what we do? Naa ginahimo naton, ang ginahimo naton. Importante ning pulong nga a. Kay nga man, kung hindi nato na pangmangkot ang aton niya kugalingon, basi nag-aubra lang kita sa isa kabutang nga sa pagkamatuod, wala man gali. Sing pulos, wala man sing kun anano. Amuna nga, aton gid nga himuon ang nagakaigo nga butang. Amuna nga, ang pulong niya sa Ginoo, tamaan gid ya klaro. Ang ginatudlo sa aton, katahom sining aton bala passage of the day, nagambaldri ang ininga psalmist sa aton, let my cry come near before thee, O Lord. Give me understanding according to thy word. San o kita nagahibi sa tion nga may ara mga krisis sa aton kabuhi? Krisis ang kalipay, krisis ang kasubo, krisis ang kabuganaan, krisis ang kinawad-on, krisis ang maayong panglawason, krisis ang masakit. Kung may ara mga krisis nga nag-aabot sa aton kabuhi, nung ining pulong gali bala nga krisis ang paglaragway dira sa aton do katulad ini siya sang isa kadalan nga nagsanga. So, diretsong imo nga lakat, nag-abot ang krisis, papilion ka mapatuo o kon mapawala. Kag-krisis ina sa aton gali iya nga kabuhi. And we need to choose whether to go right or to go left. And we need understanding, discernment, knowledge in order to choose the right path. Amo na ako ng taon na to ni sa Biblia katahom sini. Nagibi diri ang ini nga manugsalmo. Nga nagibi siya sa ginabal na to. Tungod may crisis nga nag-abot siya kabuhi. So anong imuon niya? Ang iya diri nga sabat kag ang iya diri nga ginpayag. Give me understanding sa kadamo sang pwede niya pangayoon ang paghangop gid. Pwede niya man pangayoon kung ang krisis nga ginatubang niya masakit sa lawas, ayuhon ang iyang lawas. Kung ang krisis nga nag-abot sa iya, may mga kinawad-on, himun-an ang iya kinanglanon. Kung may krisis nga nag-abot sa iya kabuhi, nga ginhadlukan siya, hatagan sa singkaisog, pero hindi amo ina makita naton sa sininga manugsalmo. Sa kadamo sang pwede niya pangayoon ang ipangayo niya, understanding, katahom sinang pulong nga gingamit dira sa aton. Pagangop, amo ina ang pulong nga makita naton. No? Pagangop, kag ining pulong nga pagangop, kung aton gali nga usisaon, it speaks of discernment and comprehension. Discernment, mahantop mo bala, may baluan mo ang mga bagay-bagay, ang butsilingon sini, wala mo lang nakita ang ara sa tubangan mo, kundi nakita mo ang sa likod pasina. Madamo sang mga ginatawag naton, butang kun ka isa, nga pagangop lang naton, atong nakita talang ang nabatian talang, amo lang na. Pero ining discernment gali, butsilingon sini, iya nga nakita ang sa likod sang iya nga nakitaan. Iya nabatian ang sa likod sang iya nga nabatian. Katahom sila ang pulong, no? Seeing what was beyond what he saw. Hearing what was beyond what he heard. Amun ang pulong gali diri nga discernment kag katahom sini nga pulong. Kay nga man, sa ato niya pagpangabuhi,
masami tam-an gid kanabaw ang pag-insindi naton. May tawo nga masugata kita, mabal kita, ay kamusta? Ah, maayuman. Ti para sa aton, ti maayuman sa, ti maayuman ko, okay na. Tapos na. Pero may mga katawan kan kaisa, nga pagambal mo maayuman, nagauntat lang taon niyang imong nawong, pamatian niyang tunos ang imong ginambal, kagumangkot sa liwat. Ano gid ka maayo ikaw subong brother or sister? Ti ina ng mga tao, makabig naton nga may ara sang ginatog naton, understanding, discernment, comprehension. Kay nakita nila ang labaw pa sa ilang nakita. Nabatian nila ang labaw pa sa ilang nabatian. Katahom sa sinabla nga pulo nga gingamit diri sang sining nga manugsalmo. Kay nga aman, amo ina ang butang nga imo kag akon nga kinanglanon. And you know what? We can only experience confidence in living the moment we have understanding. We have discernment. We have comprehension. Isa man kabutang nga matun-an aton sa sinibla nga dinalan sa kasulatan. Amo nga madamo gid sing leksyon kita nga matun-an kag ang ina nga leksyon nagapilit gid sa aton pangunana, ilabi na gid kun ang butang nga aton eksperyensyan masakit, wala naton ginaexpektar, kag subong man mga butang nga wala naton ginalaom, kag mga butang nga wala kita nagapauyon. Makwa ka board exam, of course, ay mo plano na makapasar, kag wala ka nakapasa. Dako ang leksyon nga makuha nimo. Nagpasad ka sang imong panimalay, upod si imong asawa, upod si imong abana, may kabataan ka, sa handom nga ining kabataan nimo magdalalagko, nga may kadlo ka patahod sa Ginoo bilang ilang nga manuluwas kag Ginoo sa ilang kabuhi, apang ang imo kabataan nagtalikod. Kung isa makambal ka, Ginoo, diin ako nagkasala, nga nag-amo ato ang ako nga kabataan. Naghandom ikaw sa maayo nga pangabuhi, naghatag ka man sa imo ikapulo kagdulot, naghatag ka man sa imo sigkapariyo nga may mga kinawad-on, apang naputo ang imong negosyo, nasunog ang imong balay, o kung nadula ang imong propiedad. Ti ina nga ma-experyensya, mas dako ina ang matun-an naton. Kag magapabilin ina nga ma-experyensya sa aton kabuhi, sang sa mga butang kon kaisa nga ginalaom naton nga ihatag sang Ginoo. Amo ina nga may isa ka managbali, mas dako ang apresasyon naton sa Ginoo kung natagan niya kita sang kinabadon, sang sa kabuganaan, sang kasubo, sang sa kalipay, sang ginatawag naton kahadlok, sang sa kaisog. Ti amo ina ang aton niya nga makita sa sining nga dinalan sa kasulatan. Nagibi diri siya kag nagtuaw sa aton Ginoo, kag ang iya ginambal, hatagi ako sing pagangop Ginoo. Nga maintindihan ko ini tanan-tanan, ma-appreciar ko ini tanan-tanan, kag makabuhi ko ini tanan-tanan, kag di ini makwa sa imo pulong. Kung lang taon niya naton sa pulong sa Diyos, dirigili naton makita ang bili sang pulong sang ato ni Ginoo. Kay amo ini ang gingikanan sang kaalam. Sa Biblia nagambal, ang kahadlok sa Ginoo amo ang gingikanan sang kaalam. Paano naton mahadlok ang Ginoo? Paano kita makapahayag sa aton reverence sa aton ni Ginoo? Paagi sa pagpamanandong sang iya balaan niya pulong. Gabalik gyapon sa Biblia. Amo na kaimportante ang Biblia sa aton kabuhi. Amo na nga kung aton niya nga lang taon, kung magpamanandong kita sa pulong sa Ginoo, hindi lang niya pulong words ang aton ginabasa, kun indi mismo tingog sang Ginoo ang aton niya ginapamatian. Kay ang Biblia indi lang ordinaryo nga libro, kun indi pulong ini sang Dios.
gani sa pagtuon naton kag sa pagpamlandong naton, living a life with confidence in this world of chaos, we need the word of God. Amo ini ang aton nga kamatuoran nga aton subong ginpamlantungan. Padayuno naton ini sa medeso naton ni broadcast. Inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.